0: Memmendu Russja nediet invażjoni legali fuq skala sieħa tal-Ukrajina fi frar tal-2022, l-Unjoni Ewropea appoġġjat lil Kiev billi kkundannat l-aggressjoni minnaħa tar-Russja, issanzjonat lil dawk responsabbli u provdi tappoġġ finanzjarju materjali. F'dan il-podcast se nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn is-sitwazzjoni.
1: Slava Ukraini!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: Skont il-missjoni ta' monitoraġġ ta' drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fl-Ukrajna, fit-tmiem l-2023, jiġifieri kważi sentejn minn meta bdiet l-invażjoni tal-Ukrajna minnaħa tar-Russja, kienu nqatlu aktar minn 10,000 persuna ċivili Ukrena u kważi 20,000 indarbu.
0: Il-gwerra waslet ukoll għall-kriżi umanitarja, e kif eluf ta' Ukreni ġew spostati internament jew ħarbu mill-pajjiż. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati qed tistenna li s-sitwazzjoni tkompli għaddejja u se tiggrava dejjem aktar fl-2024, mod partikolari fil-partijiet tal-Vant u tan-Nofsinhar tal-pajjiż, fejn il-bombardamenti u l-attakki fuq l-infrastruttura saru parti mill-ħajja ta' kuljum.
4: Fix-xhur li ġejjin, aktar minn 14.5 miljun persuna fl-Ukrajna se jkollhom bżonn diversi tipi ta' assistenza umanitarja. L-att ta' refuġjati li qed ifittxu protezzjoni madwar l-Ewropa huwa mistenni li jibqa' stabbli għal madwar 6 miljun ruħ fejn xi nies se jkomplu jiċċaqalqu lejn pajjiżi ospitanti filwaqt li oħrajn se jirriturnaw lejn l-Ukranja.
0: Il-gwerra qed tikkawża wkoll effetti devastanti fuq l-ekonomija tal-Ukrajna. Fl-2022 biss, il-prodott domestiku gross tal-Ukrajna naqas b'terz, filwaqt li l-qatz ploda. Dokument konġunti pubblikat f'Marzu tal-2023 u li jkopri l-perjodu ta' sena mill-bidu tal-invażjoni, il-Gvern Ukren, il-Grupp tal-Bank Dinji, il-Kummissjoni Ewropea u Nazzjonijiet Uniti qisu li l-kost attwali tar-rikostruzzjoni u l-irkupru fl-Ukrajna jammonta għal aktar minn 380 biljun euro. Dawn huma bistimi u tentattiv biex juru l-iskala ta' ħsara kkawżata mill-gwerra.
4: Minn barra l-ammont ta' persuni li nqatlu undarbu, kif ukoll il-ħsara lill-ekonomija, il-kunflitt qed ikollu wkoll impatt fit-tul fuq l-ambjent. Skont il-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u r-Risorsi Naturali tal-Ukrajna, mill-bidu tal-gwerra sa nofs Lulju 2023, l-invażjoni tar-Russja kkawżat madwar 53 biljun fi ħsara ambjentali.
0: Il-programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent enfasizza li l-Ukrajna qed tiffaċċja diversi kriżijiet assoċjati ma' sustanzi kimiċi, il-munizzjon u t-tamin militari, il-preżenza ta' firxa ta' sustanzi niġġiesa u ħsara kkawżata lil żoni urbani u żoni naturali. Il-gwerra kompromettiet ukoll il-produzzjoni agrikola fl-Ukrajna, li hija vitali mhux biss għall-ekonomija tal-pajjiż, iżda wkoll għas-sigurtà tal-ikel globali.
4: Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja ilhom taħt pressjoni mill-2014. Minħabba l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja, l-appoġġ li l-gruppi separatisti fil-Vant tal-Ukrajna, il-kampanji ta' disinformazzjoni u l-ksur intern ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea ila tappoġġja lill-Ukrajna minn mindu r-Russja nediet l-invażjoni fuq skala sħiħa tagħha tal-Ukrajna fl-24 ta' frar 2022. Min dak iż-żmien, il-11 il-pakket ta' sanzjonijiet ibsin mingħajr preċedent adottati b'mod rapidu irriżultaw f'setta' miżuri mirati lejn setturi ewlenin tal-ekonomija Russa u l-eliti politiċi. Ġew adottati wkoll sanzjonijiet kontra l-Belarussja u l-Iran b'reazzjoni għall-involviment tagħhom fil-gwerra.
0: L-impatt reali tas-sanzjonijiet fuq l-ekonomija tar-Russja ġi riċerkat u diskuss ħafna. Minkejja l-isfidi, l-analisti qisu li s-sanzjonijiet diġà laħqu tliet objettivi importanti. Is-sanzjonijiet bagħtu lill-Kremlin sinjal qawwi tal-unità tal-punent u ma ddegradaw b'mod permanenti l-kapaċitajiet militari tar-Russja u qed joħonqu l-ekonomija u s-settur tal-enerġija tagħha, konsegwenzi fit-tul. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-esperti iwissu li l-impatt tas-sanzjonijiet mhuwiex sever biżejjed biex jillimita l-kapaċità tar-Russja li tkompli bil-gwerra kontra l-Ukrajna, fil-waqt li jindikaw l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali biex jissaħħu s-sanzjonijiet.
4: L-appoġġ tal-Unjoni Ewropea ma jintemx ma' sanzjonar tar-Russja. L-Unjoni Ewropea qed tipprovdi wkoll assistenza ekonomika lil Kiev. B'mod ġenerali, mill-bidu tal-gwerra sa tmiem l-2023, l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea lill-Ukrajna u lill-Ukreni ammonta għal kważi 85 biljun euro. Dan jinkludi appoġġ finanzjarju, umanitarju, budget ta' emerġenza u appoġġ militari mill-Unjoni Ewropea, l-istati membri u l-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej. Jinkludi wkoll risorsi li tqiegħdu għad-dispożizzjoni biex jgħinu lill-istati membri jipprovdu għall-ħtiġijiet tal-Ukreni li qed jaħarbu mill-gwerra.
0: Fl-ewwel ta' frar tal-2024, in-negozjaturi mill-Parlament u mill-Kunsill laħqu ftehim dwar il-faċilità għall-Ukrajna, li huwa pakkett eċċezzjonali ta' 50 biljun euro. Il-fond se jappoġġja l-isforzi ta' rkupru u modernizzazzjoni tal-Ukrajna sal-2027. Il-ftehim jipprevedi wkoll il-possibilità li r-Russja tinżamm kompletament responsabbli u li jkollha tħallas għal ħsara kbira kkawżata mill-konflitt. Eżatt wara l-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen tkellmet dwar l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea lill-Ukrajna.
2: The European Council reconfirmed.
4: Il-Kunsill Ewropew ikkonferma mill-ġdid l-impenso tal-Ewropa li tappoġġja lill-Ukrajna. Aħna l-koll nafu li l-Ukrajna qed tiġġieled għalina. Għalhekk se nappoġġawhom bil-finanzjament meħtieġ u nipprovdulhom il-prevedibbiltà tant meħtieġa u li ħaqhom. Dawn il-50 biljun euro għal 4 snin jibgħatu wkoll messaġġ qawwi ħafna lil Putin.
0: Matul l-ewwel sessjoni plenarja ta' frar 2024, il-President tal-Kunsill Ewropew, Charles Michel, enfasizza li 27 stat membru ħadu d-deċiżjoni b'mod unanimu u fih dan il-qafas tal-budget Ewropew.

0: Min meta seħħet l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol mir-Russja fl-2014, il-Parlament Ewropew ippromuva bil-qawwa l-introduzzjoni ta' sanzjonijiet severi. U akkundanna l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u talab sanzjonijiet USA u infurzati aħjar. U l-qbit tal-assi Russi ifriżati mill-Unjoni Ewropea biex iħallsu għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna.
1: F'April tal-2022, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberto Metsola, juriet l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għall-Ukrajna, billi kienet l-ewwel uffiċjal ewlieni tal-Unjoni Ewropea li żar Kiev minn Russja nediet l-invażjoni tagħha. Fi Strasburgu, sejntejn wara l-bidu tal-gwerra, hija tkellmet dwar il-wiegħda li għamlet l-Ewropa.
2: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of
0: Ftiġi mat wara l-invażjoni inizjali tkellimt fi semm il-membri ta' dan il-Parlament Ewropew fi

forze tal-Ukrajna biex issir pajjiż kandidat tal-Unjoni Ewropea. Il-membri tal-Parlament Ewropew appellaw lill-Istati membri biex ingħaddu taħdidiet ta' adesjoni u dawn it-taħdidiet bdew f'Diċembru tal-2023. Il-proċess se jieħu żmien għaliex minn barra trasferiment tal-liġijiet u regolamenti tal-Unjoni Ewropea għal leġiżlazzjoni nazzjonali jeħtieġ li jsiru bidliet fis-soċjetà tal-pajjiż. Dan se jieħu żmien iżda triq lejn adeżjoni hija miftuħa. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.